ានគបិសិវត្តកោសិទ្ធិពងបរពុទ្ធគង់ទាំងបតាំងទចាប់បានអបលំបាក់លំបាក់ពួកពុទ្ធិអសិទ្ធិកលៀងតរៀងទៀងបបិពួកញាក់លុបបាត់អរពុទ្ធបញ្ញាញាវតាមជាយ៉ាងឯកតែទៅយូរក្រែងញ៉ៃណាដែលពូនណ